emo po wasisha ebejuri apim betuto ye benkun no opidu atuto ye nifa boni die bi enka yen ye niwa ni ade behwe die ho ni boni ye fu aketua ti ye ni ewade na mo aye nsuro nsuro she ni di ene ni nyuma ese ene ese ni nyuma ye wanwa ono ni eshada ye wona ye wade nyina Jehovah ni chiresu nyame Elohim nu Elohim ka Oye ye nyankopon Tumi nyina ebra Jehovah Shama Emmanuel Oni ye ewo ho Adonai

yesori awurade na ya da awurade ase ebia mi kase die nyame ayema ye no ene ye dan no ase do nyakopo aye ama ye ne ye fie no ye dan no ho ase enti sabri anwumi eboy woni mutu anu watu bi e wase da kwa so anwumu to nso e ye kon ya ye fa so dan nyakopo ase enti babia wo bia otimi ka wo asempa fm 94.7 betumi ama ne so na wada urade ase wo kenkan enwum enwoma no wo hanu a tichemu a etoso enan no simon fasi dan hyene na prokesi mu na monfa ayeye mra na banwa aso monna na se monhyira ni din urade adumode urabosome fufuro mu

yɛ wo ma yɛn yɛ hia de ne hia yɛn ebade ba wo fɛ ka me yɛn sɛ ba sɛ sika sɛ ba wade a sɛ ba awo bi a sɛ ba akwantuo bi a sɛ ba promotion bi a ne hia yɛn no wo noa wo yɛ yɛn provider no ah wo fɛ num yɛn ne yɛ bompa yɛ e wo du ba ko ne sɛ one man ye niya e hiya ye no. Na ye sre no. E wo du ba akune se. Onua kasa. Ebe duma kan ye hon. Nwa kasa ebe duma kan ye hon. Niya bo mpa ye. E wo edu nun so so. Se. E wadi mani pe. Onu nyangu

0: Toka se ewo Yesu Kristo di mo.
1: Ewo Yesu Kristo di mo.
0: Erade.
1: Erade.
0: Se enye weni mu ani so.
1: Se enye weni mu ani so.
0: Se eni mu abenya mu weni mu a.
1: Se eni mu abenya mu weni.
0: Se enye weni mu adomu a.
1: Se enye weni mu adomu a.
0: Na odi aka busumi ho a.
1: Na odi aka busumi ho a.
0: Erade da wase.
1: Erade da wase.
0: Ewo Yesu di mo.
1: Ewo Yesu di mo.
0: Yesre ewo Yesu di mo se.
1: Sre ewo Yesu di mo se.
0: Fo yenfu so bia cheye.
1: Yenfu so bia ra cheye.
0: Ne ye kayo.
1: Ye kayo.
0: Ne ye kayo.
1: Ye ye kayo.
0: Ne ye nimo.
1: Ye ye nimo.
0: Ne ye nimo.
1: Ye ye nimo.
0: Ye janu mo aye.
1: Ye janu mo aye.
0: Aye nimo she.
1: Aye nimo she.
0: Na ya beto mu no.
1: Ne ya beto mu no.
0: Yesre se.
1: Yesre se.
0: Erade odi be cheye.
1: Erade odi be cheye.
0: Na odi mo janu.
1: Na odi mo janu.
0: Ati ye ho.
1: Ati ye ho.
0: Ama ye ho ati.
1: Ama ye ho ati.
0: Na odi mo janu.
1: Na odi mo janu.
0: Ebe uru ye ho.
1: Ebe uru ye ho.
0: Ama ye ho afi.
1: Ebe ma ye ho afi.
0: Ewo Yesu din mo.
1: Ewo Yesu din.
0: Erade mi da wase.
1: Erade.
0: Sa odi mi boni ache mi.
1: Sa odi mi boni
0: ache. Erade mi da wase.
1: Erade mi da wase.
0: Meni mi fie da wase.
1: Meni fie da
0: wase. Sa odi ye boni ache ye.
1: Sa odi ye boni ache.
0: Brade ye boni ache ye.
1: Brade ye boni ache.
0: Wase mu se.
1: Wase mu se.
0: Se yakoma.
1: Se yakoma.
0: Emu ye mfa.
1: Ye mbu ye mfa.
0: Ye dinamu ye.
1: Enia kukudro, enia kukudro.
0: Eba duma hingwa nani?
1: Eba duma hingwa nani?
0: Ebenya mobro huno,
1: ebenya mobro.
0: Na abua yai,
1: abua yai.
0: Ewo hiya demo,
1: ewo hiya demo.
0: Elwadi wasem se,
1: elwadi wasem se.
0: Enye tumi so,
1: enye tumi so.
0: Enya huade so,
1: enya huade so.
0: Eya uhum hum,
1: eya uhum hum.
0: Ena ebeye,
1: ena ebeye.
0: Enti ene day,
1: enti ene day.
0: Pray jina pai bumi,
1: pray jina pai bumi.
0: Yesrem pai ba huade,
1: yesrem pai ba huade.
0: Osra huade,
1: osra huade.
0: Honkongkwa huade,
1: honkongkwa huade.
0: Se ebe dum ye ewo ye mpai bom ewade o konkon be dibu aye ewade o konkon be dibu aye
1: dibu aye
0: ewo ye mre ye mo
1: ewo ye mre ye mo
0: ewo ye mpai bom
1: ewo ye mpai bom
0: said ye wasem aka
1: said ye wasem aka
0: ewo roma fo nguma
1: oh roma fo nguma
0: eti enwo twe
1: ti enwo twe
0: ti mo adu no nsia no
1: ti mo adu no nsia
0: ewade o konkon
1: ewade o konkon
0: be dibu ame
1: dibu aye
0: ewo ye mpai bom
1: be
0: sheye nte ewo ye mpai bom be kaye ho ewo ye mpai bom di yanim
1: di yanim
0: ewo ye mpai bom
1: aye
0: mo mpai ye
1: ye
0: mo mpai ye
1: panem
0: na ye mo mpai
1: na ye mbo mpai
0: senia ese
1: senia ese
0: ifi se
1: ifi se
0: ye mo mpai
1: ye mbo mpai
0: senia esa
1: senia esa
0: utie ye
1: utie ye
0: ye da wase
1: ye da wase
0: so wa kaye ho
1: so wa kaye ho
0: na wa dia bua ye
1: dia bua ye
0: ama yasin kunim difo
1: ama yasin kunim difo
0: ifi se
1: ifi se
0: wedi kunim ama ye
1: wedi kunim ama ye
0: ewo Yesu dimo
1: Yesu dimo

0: Kristo di mo.
1: Yesu Kristo di mo.
0: O Ewurade.
1: O Ewurade.
0: Bosumi ya.
1: Bosumi ya.
0: Wodi Ewuremu yi.
1: Wodi Ewuremu yi.
0: Ewurade yedi enim.
1: Ewurade yedi enim.
0: Obonifo a.
1: Obonifo a.
0: Wohwehwe yen.
1: Wohwehwe yen.
0: Otanfo bia.
1: Otanfo bia.
0: Na ni di yachi.
1: Na ni di yachi.
0: Efri bra ye wo yen.
1: Efri bra ye wo yen.
0: Edi besi sese.
1: Edi besi sese.
0: Mini me yire.
1: Mini me yire.
0: Eni ye ma.
1: Eni ye ma.
0: Mini mi nuanom.
1: Mini mi nuanom.
0: Eni ye ma.
1: Eni ye ma.
0: Eni yasefo.
1: Yasefo.
0: Mini mi fie.
1: Mini mi fie.
0: Eni ye busua.
1: Eni ye busua.
0: O Ewurade.
1: O Ewurade.
0: Wo ho ade nyina.
1: Wo ho ade nyina.
0: Na oni ma ade nyina.
1: Na oni ma ade nyina.
0: Na wuye ade nyina.
1: Wo ye ade nyina.
0: Otanfo biara.
1: Otanfo biara.
0: Edi nani di yachi.
1: Nani di yachi.
0: Busumi mo.
1: Busumi mo.
0: Afi kwawie ye.
1: Kwawie ye.
0: Ehwe se ye boni.
1: Ye boni.
0: Epe ye boni.
1: Epe ye boni.
0: Ehwe se

wudua esi nyina emu akasi a ewosa wuti biara asempa yetia e na ubetino asempa yetia e ye kase bo a ye de brawo e wo asempa fm enwe no nsia empire 630 sharp ensema wudua esi sie ye hu hia ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point essence asempa yetia.

0: twam da biere da da biere ye bodon enko wasum ye kasem enko wasum afeye wo wori bai afeye ya riabo wi afeye no biere gradi ana emparo
1: amen
0: kinkan mo bisam
1: me busam me ti baako jijemu aye adunu nan ne kosi aduasa no
0: ye nkoe
1: o se se ma frɛ

0: Asampa 94.7 Sports.
1: Akwantuomu nsem ye kane dwonim na wanko bia na ye osa atesem eno ma bebue na Ghana de hye nem wonkofo amanso de otia woni begye ene de owo ebeho
2: ye kura ye wo ye si stro ato eya 20 inches 3 days ye timi pie we eya kro
1: Anyti ti abrochenko mo akwaku amankwa akuntaju edi bro wasempa 94.7 fm so
3: edru me menda na se nwa no mu ama no ne ye omusu akakra ye omusu ahunu ye nsu yatie ye nyina etrasia ni aka abom
4: memory da bia e bonusia e pemuse ya ekosi na wotwe twendwire ye ho e wo abrochire se de yakohu ene de abedrufie de ye hu ni ye hwes de ye ne de aba de enye no eni kwa se ye ye
3: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
1: ye bere no ma hodo a e won kofo man so a ye betimi di abo Ghana amna fane to ma pefra o man yin puntu na habot sign passport won sensem ni nyina ye de bro e wo abrochin kuma dwumadie yi mu ye besa so mu akwanya no wa chere wadwe
5: Robert David ni kaso fi Germany
6: Kobe yeah Amsterdam
5: concept award for

0: is B, I am Sophia Nkasa.
1: Wa esinyina emu akasiya ewosa uti biara asempa yetia ena obetino asempa yetia eye kasiye bwa ye de brawo ewo asempa fm enwe no sia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye wuhia ni nyina ye de brawo asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia
2: akpata bare vimanya ku
3: wado

0: one it do. You more do me a sacco pim, a biasa, and crown, making can was ante, cherry crown crown. Moma yen so, and it does so, as a moa. Ye jina so cano, cano, mo pinting. If you say, on a cough for any dear, or share bono. Na moma, yen you share your home, and picture your home, uncle or dom, ni in your mapim. Na moma ye nyai ye ho ye ho nhie mu sade ebinom enya
1: asempa fa
0: ye no nemum moma ye ntutu ye ho fo bre dodo a mo hunu se eda no reben na se ye nyanya no kure no mu nimdie na echire yi ye boapa koye bone a na bone ho afode biara ne ho biu nemum de aka ne atemu akwanhwa eye hu bi ni oja erebashi atamfo no pasa se obi tu mose mra okwati mobro hunu jina adansefo benu ana baasa enumu asemu yimu adienu enkron aketua enye kura ben na mususu se esese wade betua de wotietie nyankopon ba no so na obu apam moja wode ate ne ho ne ehuhudie na wasopa adom honhom no na yenim de okan se me na areto wo me na mituaka na bio erade bebu ne man aten onyankopon ote ase no ensem hwee ye hu imodua sam yenu na monkai se kane na munya han no mumiemia mu ani hunu okun bebere mu amane ebi ni se mo na mahohora ni ahohiehia so ye edwasodie ebi nso ni se mo ye wona wo ye won sa no mfefo na moma neduafo amane ye kan mo mo de enigie nso pene mono mafom se muni mse muwo ahodi a eye chene so osoro a etina eho aketua
1: asempa fm
0: si monto moname ya ewo aketua kese no entwene na boasetɔ hiemu na se muwie de onyankopon pɛ no ya monsa aka bɔhye no na aka akra bi na de obeba no aba na ore enche na dia ochene no frigidie mu benya nkwa na dia ochene no frigidie mu benya nkwa na sa ochene ho a mekra ene renso na ye de ye mfra wona wotwe won ho ko oseye mu na emmom ye fra wona wogidie ko okra enkwa gie mu amen
2: ye de nyamia si wo de ne ye hu se wudue aduaba aduaba nankasa de ya na ehyefom no mo bebre koso fom na fe no opegye ne mu kakrankakra ube hu se enyi na ye tibidin na wafa no ma bebre mu nti no ma ye tidi bebre oho a wona wo tidi ni bebre oho a ya na wonim se de ade no esibai eno na ene ye ba be danyame aso wo ye dan hu na yetu odan yesi ahye nyame nsai obu owa onim se de dan no esi besi ho eniti na ya na ye kan dan ho abakosem am wonya history kakra but history na ye kan eye ania de eno ma epiepie hunam ya na efisunsun enepie ye behwe tetefo no som ekakra na ye de atoto ye de ho se ye da sukuta jidinu mu ana oman to nyum se ne ye bebrebe ne rade wa ye yenko a wo to nyum bi se ya bo shiraye ya ba wa sendia
1: asempa fm

0: kwan na wo Yesu Kristo dini mu. Amen.
1: Amen.
0: Ya de ofreni nyina besi. Mama onyame sira o ya ma yen kasa wo kire.
2: Mi pacho.
0: Ya de ofreni nyina besi. Mi pacho hane.
2: Ya
0: de ofreni. Ya ofreni nyina besi. Misa o ese yakwai wo betumi afre yen. It was 0240 84 83 57 na ye di wanim e de wako at water for yawa de bia ye revival prayer wonyame enam so e de wage e manema bra entrafie na wonyame e begew na asheni din enim onyam ye Facebook ni so e ye papa Kwame Owusu wokwa ubehu ye messages nyina wo ho ye videos nyina wo ho no empire nyina wo ho kuforo na join share na like na wonyame enam so e de wage e bema Papa yada wasi anagwiso.
1: Amen.
0: Pempensua wudu ma eduru.
1: Jesus.
0: Ye bom paye. Kwa susre